Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն արգի լուկն դիներ, դրետ է հայնի համանոտլուերն են, երեք շապտի, հուլիսի 14-ս։ Ձեզ են նկասում ովա գլխավոր թեմաները։ Թուրքիան և Եգիպտոսը պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության նոր համաձայն են ստորագրել։ Երկուից ավելի տնտեսագետներ կոչ են անում անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել արհեստական բանականության աշխատատեղերի սպառնալիքի դեմ։ Ուկրաինան և Եվրոպացի 9 դաշնակիցներ գործարկել են հակաբալիստիկ հրթիռային համաձայնագիր։ Թուրքիան և Եգիպտոսը ստորագրել են մտադրության մասին նամակ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում ավելի սերտ համագործակցության շրջանակ ստեղծելու համար։ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար Հալուկ Գյոնգյուրը Անկարայում ընդունել է Եգիպտոսի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Աշրաֆ Սալե Ջահերին համատեղ կարողությունների զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Գյորգյուրը նշել է, որ համաձայնագիրը կսահմանի համագործակցության շրջանակը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախարարը նաև հավել է, որ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում ավելի խորը համագործակցությունը կնպաստի ծածկագրային ոլորտում։ Ստենֆորդի համալսարանի կողմից կազմակերպված բաց նամակը միավորել է ավելի քան 200 տնտեսագետների և արհեստական բանականության հետազոտողների, այդում 16 նոբելյան մրցակակիրների, նախազգուշացնելով, որ համաշխարհային ինստիտուտները պետք է գործեն հիմա։ Մասնագետները պնդում են, որ արհեստական բանականությունը պատրաստ է առաջացնել աննախադեպ վերափոխում, որը թե մասշտաբով, թե արագությամբ զգալիորեն կգերազանցի արդյունաբերական հեղափոխությունը։ Չնայած տեխնոլոգիական նպատակը խոստանում է զանգվածային աճ, այն նաև լուրջ ռիսկեր է պարունակում, մասնավորապես մեծածավալ աշխատատեղերի տեղաշարժ։ Ուկրաինը միավորվել է 9 գործընկեր երկրների հետ, կամավորների կոալիցիա անվամբ, նոր համատեղ հակաբալիստիկ հրթիռային դաշինք ստեղծելու համար։ Դանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների, Նորվեգիայի, Իսպանիայի, Շվեդիայի, Ուկրաինայի և Մեծ Բրիտանիայի անշորտների կողմից որպես ազատ պաշտպանական նախաձեռնություն ներկայացած կոալիցիան նպատակ ունի պաշտպանել Եվրոպան, կառուցելով ինտեգրված պաշտպանական ցանց, որը կարող է զսպել և չեզոքացնել ներխուժող սպառնալիքները։ Դրա հիմնական նպատակը համատեղ հակաբալիստիկ համակարգի արգասման ուղղված առաջատար նախագիծը, համապատասխանելով տեխնիկական չափորոշիչները և գործնական նախագծերը, իրենց առաջին ակտիվ պաշտպանական ցանցերը գործարկելու համար։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Գազայում տարածված ավիացիաները նրան տալիս են լավ զգացություն, դա անվանելով կանխամտածված քաղաքականության արդյունք, վերացնելու ծածկագրային սպառնալիքները։ Իսրայելի Channel 14 հեռարձակող հյուսիսային Գազայի շրջագայության ժամանակ Կացը հայտարարեց, որ իսրայելական 3 նոր ռազմական բնակավայրերի ֆորպոստները ստեղծելու մտադրություն ունի։ Նա ընդգծեց իսրայելի ռազմավարական անցումը ժամանակավոր արշավանքներից դեպի տարածքի շարունակական օկուպացիա, առանց քաղաքացիական անձանց տարբերելու։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները 5-ժամյա ռազմական գործություն է սկսել Իրանի ապամեծ պաշտպանության կառույցների դեմ, խորասենով մերձավոր արվելքում հակամարտությունը։ Տեղակայելով ճշգրիտ կառավարվող զինամթերք, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ հարվածներ հասել Իրանի ծովային կարողություններին, ապամեծ պաշտպանության համակարգերին և ակտիվ հրթիռային ու անօտարացու թռչող սարքերի կայաններին։ Հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ռմբակոծությունների 3-րդ գիշեր նպատակ ուներ համակարգված կերպով ոչնչացնել Իրանի ռազմավարական ազդեցությունը Հորմուզի նեղոցի վրա, ուղիղ ռազմական հակամարտության վերսկսելուց հետո։ Իրանական լատամիջոցներ առանձին հաղորդել են, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պատասխան հարվածներ հասել Բահրեինում, Հորդանանում և Քուվեյթում Միացյալ Նահանգների հետ կապված օբյեկտներին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առանձին հայտարարել է, որ Թեհրանի հետ դիվանագիտական գործարքը դեռևս հնարավոր է։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Նախորդ դրվագում մենք հետապնդեցինք անվանում։ Մենք քննարկեցինք Պարիսին անվան հազարամյակների ճանապարհը տեսնելով, թե ինչպես է մի բար երբեմն կարող գյուղատևել նույնիսկ կայսրություններից։ Այսօր մենք կանդրադառնանք մեկ այլ հարցի. արդյոք լեզուն իսկապես անհետանում է, երբ այն անհետանում է։ Կարող է արդյոք մի օր միլիոնավոր մարդկանց կողմից խոսող լեզուն լիովին լրացվել, կամ

Ein Aksapiyoret hetke tognum. Այսօր Պաղեստինի հողերով քայլելիս կարող եք լսել բազմաթիվ տարբեր լեզուներ՝ արաբերեն, երբայերեն կամ անգլերեն։ Սակայն 3000 տարի առաջ նույն փոստներում ազգանկում էին բոլորովին այլ ձայներ։ Այդ օրերին ռադիոներ, գրախանութներ և բարարաներ չկային։ Մարդիկ իրենց պատմությունները գրում էին իրենց հիշողության մեջ և իրենց գիտելիքները փոխանցում բերանացի։ Եվ այս հողերի առաջին լեզուներից մեկը քարանանն էր։ Քանանաները լեզու է, որն այսօր այլևս չի խոսում առօրյա կյանքում, բայց այն նաև լիովին չի անհատացել, քանի որ հետազոտողներ այս լեզվի հետքերն են գտնում Պաղեստինի տարբեր շրջաններում հայտնաբերված քարե արձանագրությունների և կնիքների վրա։ Քարագործի կողմից հազարավոր տարիներ առաջ փորագրված մի քանի բառեր դեռևս կարելի է կարդալ այսօր։ Իրականում սա մեզ մի հետաքրքիր բան է ասում։ Նույնիսկ եթե լեզուն երբեմն ճնշվում է մարդկանց հիշողությունից, այն շարունակում է ապրել քարերի հիշողության մեջ։ Քանանացիների մտերիմ ազգակիցներից մեկը փյունիկեցի էր։ Փյունիկեցիները ծովերի տիրականներն էին։ Նրանք ճանապարհորդում էին նավանգստից նավանգիս, արևտուրանում հիվապանքներ տեղափոխում բարերի հետ միասին։ Բայց թերևս նրանց ամենամեծ ժառանգությունը աշխարհին արևտուրը չէր, այլ գիրը, որովհետև այսօր մեր օգտագործած այբուբեններից շատերը ծագում են փյունիկյան այբուբենից։ Այդ կերպ ասած, անտեսանելի ազգակցական կապ կա մեր բջջային հեռախոսներով մուտքագրած տարերի և հազարավոր տարիներ առաջ միջեկական ծովի ափերին օգտագործած տարերի միջև։ Դարերի ընթացքում ծածաշրջանում սկսեց ի հայտ գալ նոր լեզու՝ արամերենը։ Որոշ ժամանակ անց սկսեց խոսվել ոչ միայն Պաղեստինում, այլև միջակետքից մինչև Եգիպտոս ձգվող մի հսկայական աշխարհագրական տարածքում։ Այն օգտագործում էին վաճառականները, պետական պաշտոնյաները, դրանով գրվում էին տարրեր։ Արամերենը դարձավ այն ժամանակի տարածած լեզու։ Ինչպես հասցեով միջազգային լեզուները հատում են սահմանները, այնպես է արամերենը կապում էր այդ դարաշրջանի աշխարհը։ Սակայն պատմությունն այսքանով չավարտվեց։ Ժամանակի ընթացքում արամերենը ճյուղավորվեց տարբեր լեզուների։ Այդ ճյուղերից մեկը սիեներն էր, և այստեղ մենք բախվում էինք հետաքրքիր իրավիճակի, որովհետև որոշ մարդիկ այսօր խոսում են սիերերեն, չնայած այս թիվը շատ ավելի փոքր է, քան անցյալում, հազարամյա լեզվական ավանդույթը լիովին չի անհետացել։ Այլ կերպ ասած, արամերենի ձայնը դեռևս կարելի է լսել աշխարհի որոշ անկյուններում։ Եվ ապա եկավ մեծ ճեղքումը, որը ամբողջությամբ փոխեց այս երկրի դեմքն ու ձայնը։ Իսլամի գալուստով անապատի խորերից մի ձայն ցրեց այս փողոցները՝ արաբերենը։ Արաբերենը այստեղ չեկավ պարզապես որպես նոր հավատքի լեզու, այն դարձավ ճարտարապետության, պոեզիայի, արևտրի և առօրյա կյանքի սիրտը։ Փողոցում գտնվող խանութպահից մինչև մադրասայի գիտնականը բոլորը սկսեցին մտածել և գրել այս լեզով։ Դարերի ընթացքում Պաղեստինի եզակի բարբառը միախառնվեցին այդ հին քանանական և արամեական բարերի հետ, ձևավորելով այսօր մեզ հայտնի տաք, ծանոթ, միջեկական ծովյան արաբերենը։ Երբ օրացույցները ցույց տվեցին 1516 թվականը, այս ձայների երգչախմբին միացավ մինոր լեզու՝ օսմանյան թուրքերեն կամ օսմաներեն։ Երուսաղեմի, Ջաֆայ և Նաբլուսի վարշական շենքերում, դատարաններում և ռազմական կայազորներում այժմ խոսում է օսմանյան թուրքերեն, և հրամանագրերը գրվում են այս լեզով։ Չնայած 400 տարի օսմանյան թուրքերենը պետության պաշտոնական լեզուներ, դա չվերացրեց տեղացիների արաբերենը, ընդհակառակը լեզուները դարձան հարևաններ։ Նույնիսկ այսօր Պաղեստինի փողոցներում օգտագործվող շատ վարչական տերմիններ, արևտրային արտահայտություններ և նույնիսկ խոհանոցային պարագաների անվանումներ այդ ժամանակաշրջանի օսմանյան թուրքերեն բարերի մնացորդներ են։ Քսաներորդ դարի սկզբին փողոցային ցուցանակները քարտեզների հետ մեկտեղ կրկին փոխվեցին։ Բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում անգլերենը քաղաքներում հաստատվեց որպես բյուրոկրատիայի և իրավունքի նոր լեզու։
Նույնիսկ դրանից առաջ ֆրանսերեն տեղեր գտել մտավորականի շրջանում, շնորհիվ ծածաշրջանում միսիոներական դպրոցների և մշակութային կապերը։ Մեկ տարի ընթացքում Պարիսին դարձավ աշխարհի ամենակոսմոպոլիտ հնչյունային կենտրոններից մեկը, որտեղ նույն փողոցում կողքի կանգնեցին արաբերեն, օսմաներեն, թուրքերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն ցուցանակներ։ Լեզուներ երբեմն ճանապարհորդում են մարդկանց հետ։ Դրանք ծնվում են, զարգանում, փոխվում։ Դրանք հարնվում են այլ լեզուների հետ, ձեռք են բերում նոր ձևեր։ Եվ երբեմն, նույնիսկ եթե դրանց խոսողները նվազում են կամ ջնջում են, պաշտոնական նշաններից դրանք ամբողջությամբ չեն անհետանում։ Դրանք շարունակում են ապրել քարի վրա, դատարանի արխիվում գտնվող ոսմանյան հողային գրանցմատյաններում, եկեղեցու սիրիական աղոթքում կամ տատիկի հիշատակին։ Պաղեսինի պատմությունը միայն քաղաքների, թագավորն և պատերազմների պատմություն չէ, այն նաև հնչյունների պատմություն է, հնչյունների պատմություն, որոնք այսօր այլևս չեն լսում, բայց որոնց հետքերը դեռևս մնում են։ Հաջորդ դրվագում մեր ճանապարհորդությունը մեզ կտանի մարդկության պատմության ամենահին բնակավայրերից մեկը՝ Երիքոն։ Աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը, որի պատմությունը տևում է ավելի քան 10,000 տարի։ Մենք կխոսենք նրա առաջին պարեսպների, առաջին աշտարակների և քաղաք լինելու առաջին իմաստի մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ու Գնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Har gilukun diner. Aisor, yekozak samestvakani hulisi tasnehingre. Tas tari araç, aisora, yekozak samestvakani hulisi tasnehingin, Türkiyan, bakhvets, davacanakan hevashishma portsin. Feto abekçakan gaznakepütsyonu davacanakan hatsakman portse katare mer petutsyan yev ayn arjekneyi dem. Vorong nerkasume mer petutsyonu. Oktagotselov ayn tarere vorong artahosele Türkiye'yi zinvats ujerum. Ռմբակոծվել է նախագահական համալիրը, Թուրքիայի խորհրդարանը, բազմաթիվ հասարակական հաստատություններ, այդ թվում Թուրքիայի ռադիոյի և հեռուստատեսային կորպորացիան, փորձեցին գրավել պուչիստները։ Անկարայի և Ստամբուլի երկնքում մեզ սպառնում էին ռազմական ինքնաթիռներ, իսկ փողոցներում տանկեր։ Իհարկե, մեր ժողովրդն անտարբեր չմնաց այս իրավիճակի նկատմամբ։ Նախագահի կոչով մեր հազարավոր քաղաքացիներ դուրս եկան քաղաքի հրապարակներ ու փողոցներ, կանխելու հեղաշրջման փորձը, իր կյանքը տանկերի առջև դրեց։ Նա կանգնեց ուղղաթիռներից կրակի դեմ։ Պաշտպանեց իր հայրենիքը, պետությունն ու ժողովրդավարությունը, ցույց տալով հազվագյուտ դիմադրություն։ Ժողովրդի վճարականության շնորհիվ մեր պետությունը հաջողությամբ կանխեց հեղաշրջման փորձը։ Այս գործի համար տրվել է 23 նահատակ։ Մեր հավարավոր ժողովուրդը դարձել է վետերան։ Հուլիսի 15-ին այն դարձա ժողովրդավարության հաղթանակի խորհրդանիշ։ Հայտարվել է ժողովրդավարության և ազգային միասնության օր։ Մենք երախտագիտությամբ և հարգանքով նշում ենք մեր նահատակների և վետերանների հիշատակը։

ուղիղ 10 տարի առաջ։ Օրացույցը ցույց է տալիս 2016 թվականի հուլիսի 15-ը։ Թուրքիան ապրեց իր պատմության ամենամութ գիշերներից մեկը։ Ֆետո հետ կապված այբ գիշերը ազգի զենքն ուղեցին հենց ազգի դեմ։ Սակայն կար մի բան, որը նրանք հաշվի չեն առել՝ թուրք ժողովրդի անսասան կամքը։ Հիմա մենք վերանայում ենք այդ պատմական գիշերվա ժանկագրությունը, ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե, տեղեկատվությամբ, փաստաթղթերով և անմոռանալի հերոսական արարքներով։ Ուրբաթ, ժամը 21:30-ին, մարգարակ անկարայում գտնվող գլխավոր շտաբից գրակոցներ լսվեցին։ Մարդիկ, փորձելով հասկանալ,

թե ինչ է կատարվում, նայեցին երկնքին։ Հեղաշրջման դավադիրների վերահսկողության տակ գտնվող F-16 ինքնաթիռները սկսել էին ցածր թռչել Անկարայի վրայով, կարծես թե հանրությանը վախեցնելու համար։ Նուրը տարածվեց հուդեի պես։ Հենց որ հայտարարվեց հեղաշրջման փորձի մասին, մակարակի բնակիչները սկսեցին անվախ հավաքվել գլխավոր շտաբի առջև, սակայն ԱԲԿ-իչները անողոքի էին։ Ֆետոյի հետ կապված մարդասպանների կողմից օգտագործող ուղղաթիռներից գնդակների ընդհանուր ժողովրդության համար փողոց դուրս եկած անմեղ մարդկանց վրա։ Հաջորդող ժամերին գլխավոր շտաբի պետ Ուլուսիա Կարը և բազմաշիշյան հրամանատարանները հրաշարժման դավադիրների կողմից ուղղաթիռով տարվեցին անհայտ վայր։ Միևնույն ժամանակ բոլորի հայացքները սևեռեցին դեպի Ստամբուլ։ Տիրախը ոչ միայն Անկարան էր, այլև Ստամբուլը։ Ֆետո ԱԲԿ-ական անդամները, որոնք ցանկանում էին երկիրը քաոսի մեջ գցել, տանկերով փակեցին Բոսֆորի կամուրջը, հետագայում վերանվանեց Հուլիսի 15-ի Նատակնիի կամուրջ և Ֆաթի Սուլտան Մեհմեդի կամուրջը։ Պատմությունը անմիջապես հրապարակվեց իր պաշտոնական հայտարարությունը այս հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ։ Ժամը 23:02-ին վարչապետ Բինյամին Յիլդրումը հայտնվեց տեսախցիկների առջև։ Անկեղծ ասած, մենք գործ ունենք հեղաշրջման փորձի հետ։ Դա անօրինական գործողություն է զինվորականների շրջանում որոշ անձանց կողմից, որոնք գործել են հրամանատարական շղթայից դուրս։ Այս հայտարարությունից ընդամենը մի քանի րոպե անց, ժամը 23:18-ին, հեղաշրջման դավադիրները Անկարայի Գյուլ Բաշտարմասում նետեցին իրենց առաջին ռումբը։ Ոստիկանության ավիացիայի վարչությունը դավաճանաբար հարձակման ենթարկվեց։ Հուլիսի 16-ի առաջին րոպեին Տիրախը հետախուզության կենտրոն էր։ Ուղղաթիռները կրակ բացեցին Երևանի մահալիում գտնվող ազգային հետախուզական կազմակերպության համալիրի վրա, սակայն ազգային հետախուզական կազմակերպության աշխատակիցները չանձնվեցին, նրանք անմիջապես պատասխանեցին իրենց զենքերով կրակին։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի ռադիոհեռուստատեսության կորպորացիայի միջանցքներում գտնվում էր համազգեստով ԱԲԿ-ի մի խումբ։ Նրանք ցանկանում են լրեցնել երկրի հեռուստաէկրանը։ Նրանք պատանդ էին վերցրել ՏՏ-ի աշխատակիցներին և փակել հաստատության մուտքն ու երգը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այդ պահին Մարմարիսում էր ընտանիքի հետ։ Ժամը 13:15-ին տեսազանգի միջոցով ուղիղ հեռարձակմանը միացավ։ Այդ պատմական զանգը ամբողջությամբ փոխեց գիշերվա ընթացքը։ Նախագահը դիմեց ժողովրդին հետևյալ խոսքերով. «Ես մեր ազգին հրավիրում եմ մեր քաղաքների հրապարակներ. Ես նրանց հրավիրում եմ օդանավակայաններ և թող մենք որպես ազգ հավաքվենք հրապարակներում և օդանավակայաններում»։ Եվ թող այդ փոքրամասնության խումբը գա իր տանկերով և անի այն, ինչ է ուզում այնտեղի մարդկանց հետ։ Ես երբեք չեմ ճանաչի ժողովրդի իշխանությունից մեծ ուշ»։ Այս կոչինի պատասխան միլիոնավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ։ Ժամը 00:56-ին հրապարակվեց Անկարայի ոստիկանության գլխավոր շտաբը։ Նշանակման տակ էին հայտնվել պետության բոլոր անվտանգության հաստատությունները և ռազմավարական կետերը։ Այդ մուտքի Շևա Ռումբեի մեկ այլ կարևոր թիրախ էր Անկարայի Գյուլբաշի Թուրքսատ համալիրը։ Եվ ժամը 02:18-ին հեղաշրջման փորձի շրջադարձային պահը, որը փոխեց այս երկրի ճակատագրի ընթացքը։ Հատուկ նշանակության ուժի հրամանատարությունում ծառայությանը իրականացնող ավագ սերժանտ Օմեր Հալիչդեմիրը ընդունեց իրեն տրված հրամանը, գիտակցելով, որ այն ի վերջո կհանգեցնի նատակության։ Նա կրակեց և սպանեց հեղաշրջման գեներալ Սեմի Թերզին, նախքան նա կրաստներ մտնեց շապ և նա ատակվեց այնտեղ։Երկրորդ ուժեղ պայթյունը որոտաց Գյուլբաշից ժամը 2:20-ին։ Հեղաշրջման դավադիրները իրենց կողմից գրաված իգտաթիներով հարձակվեցին Գյուլբաշի հատուկ գործողությունների վարչության վրա։ Մեր տասնյակ հերոս ոստիկաններ նատակվեցին։ Ի վերջո, նրանք նույնիսկ թիրախավորեցին Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը, ազգային կամքի դսևորման վայրը։
Մինչև ռազմավարական ինքնաթիռները ռումբեր էին նետում ազգային կամքի սրտի վրա, ազգի ներկայացուցիչները անվախորեն պաշտպանում էին ժողովրդավարությունը խորհրդարանի գլխավոր ժողովում։ Ժամը 03:20-ին Նախագահ Էրդողանը մարմարիսից ժամանեց Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայան և դիմեց իր դիմավորելու համար հավաքված հազարավոր քաղաքացիներին։ Այս գործողությունը դավաճանության ակտ է, սա ապստամբության ակտ է, և նրանք շատ բարձր գին կվաճարեն երկրի նկատմամբ այս դավաճանության համար։ Թույլ տվեք, սա անմիջապես ասա։ Ժամը 06:19-ն էր։ Օրը դանդաղորեն լուսանում էր։ Հեղաշրջման կազմակերպիչների նոր կարելի ծրագիրը խափանվել էր Թուրքիայի շրջ շրջաններում, քաղաքացիները իրենց մարմիններով պաշտպանելով երկիրը, գիտակցելով, որ պարտվելու են, ֆետոյի անդամները վերջին քայլը կատարեցին և ռմբակոծեցին նախագահական համալիրի շրջակայքը։ Դավաճանեի կողմից հեղաշրջման փորձը ամբողջությամբ խափանվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Ժամը 06:40-ին լուր տարածեց, որ հուլիսի 15-ին ատակների կամրջի վրա հրաշրջման հնդավադիրն է սկսել զենքեր վայրնել և հանձնվել։ Ձերբակալությունների թիվը արագորեն աճեց, դատական, զինվորական և ոստիկանական համակարգում հարավոր ազատումներ եղան։ Ժամը 06:26-ին Ակնջի ավիաբազայում պահվող գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարը ուղղաթիռով ժամանեց Չանկայա պալատ։ Միևնույն ժամանակ ժանդարմերի գլխավոր հրամանատարությունն ամբողջությամբ մաքրվեց հեղաշրջում կազմակերպող ֆետո արաբերչական անդամներից։ Ժողովրդավարության հերոսների դիմադրությունն ավարտվեց հաղթանակով։ Ժամը 12:57-ին վարչապետ Բինյան Յիլդրեմը հայտնեց այս ախտիկների առջև և հայտարարեց, որ ապստամբությունն ամբողջությամբ ճնշվել է։ Այս մութ գիշերը Թուրքիան կորցրեց իր 23 որդիներին ու դուստրերին որպես նահատակներ։ Մեր ժողովրդավարության ավելի քան 2000 հերոսներ վիրավորվեցին և ստացան վետերանի կոչում։ Դավաճանական հեղաշրջման փորձը վերահսկողության տակ դրվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Շնորհիվ մեր սիրելի ազգի կողմից իրենց կյանքի գնով ցուցաբերված դիմադրության։ Լուսաբացին հաղթանակ տարա ժողովրդավարությունն ու ազգի կամքը։ Հուլիսի 15-ի 10-ամյակի արդիվ մենք կարեկցանքով հիշում ենք մեր բոլոր նահատակներին, իսկ վետերաններին, յախտագիտությամբ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուային ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Թուրքսատ 4.

Force AI-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Հար գիլու կնդիներ, այսօր 2016 թվականի հուլիսի 15-ն է։ 10 տարի առաջ, այսօրը 2016 թվականի հուլիսի 15-ին, Թուրքիան բախվեց դավաճանական հեղաշշման փորձին։ Ֆետո ապեկչական կազմակերպությունը դավաճանական հարձակման փորձ է կատարել մեր պետության և այն արժեքների դեմ, որոնք ներկայացում է մեր պետությունը, օգտագործելով այն տարերը, որոնք արտահոսել է Թուրքիայի զինված ուժերում։ Ռմբակոծվել է նախագահական համալիրը, Թուրքիայի խորհրդարանը, բազմաթիվ հասարակական հաստատություններ, այդ թվում Թուրքիայի ռադիոյի և հեռուստատեսային կորպորացիան, փորձեցին գրավել պուչիստները։ Անկարայի և Ստամբուլի երկնքում մեզ սպառնում էին ռազմական ինքնաթիռներ, իսկ փողոցներում տանկեր։ Իհարկե, մեր ժողովրդն անտարբեր չմնաց այս իրավիճակի նկատմամբ։ Նախագահի կոչով մեր հազարավոր քաղաքացիներ դուրս եկան քաղաքի հրապարակներ ու փողոցներ, կանխելու հեղաշշման փորձը, իր կյանքը տանկերի առջև դրեց։ Նա կանգնեց ուղղաթիռներից կրակի դեմ։ Պաշտպանեց իր հայրենիքը, պետությունն ու ժողովրդավարությունը, ցույց տալով հազվագյուտ դիմադրություն։ Ժողովրդի վճարականության շնորհիվ մեր պետությունը հաջողությամբ կանխեց հեղաշշման փորձը։ Այս գործի համար տրվել է 253 նահատակ։ Մեր հավավոր ժողովուրդը դարձել է վետերան։ Հուլիսի 15-ին այն դարձա ժողովրդավարության հաղթանակի խորհրդանիշ։ Հայտարվել է ժողովրդավարության և ազգային միասնության օր։ Մենք երախտագիտությամբ և հարգանքով նշում ենք մեր նահատակների և վետերանների հիշատակը։

ուղիղ 10 տարի առաջ։ Օրացույցը ցույց է տալիս 2016 թվականի հուլիսի 15-ը։ Թուրքիան ապրեց իր պատմության ամենամութ գիշերներից մեկը։ Ֆետո հետ կապված ԱԲԳԻՇ-ը ազգի զենքին ուղեցին հենց ազգի դեմ։ Սակայն կար մի բան, որը նրանք հաշվի չեն առել՝ թուրք ժողովրդի անսասան կամքը։ Հիմա մենք վերանայում ենք այդ պատմական գիշերվա ժառանգակագրությունը։ Այժմ այժմ, րոպե րոպե, դեկատությամբ, փաստաթղթերով և անմոռանալի հերոսական արարքներով։ Ուրբաթ, ժամը 21:30-ին, Մարկակ Անկարայում գտնվող գլխավոր շտաբից գրակոցներ լսվեցին։ Մարտիկ, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, նայեցին երկնքին։ Հեղաշրջման դավադիրների վերահսկողության տակ գտնվող F-16 ինքնաթիռները սկսել էին ցածր թռչել Անկարայի վրայով, կարծես թե հանությանը վախեցնելու համար։ Նուրը տարածվեց հուդեի պես։ Հենց որ հայտարարվեց հեղաշրջման փորձի մասին, մակարակի բնակիչները սկսեցին անվախ հավաքվել գլխավոր շտաբի առջև, սակայն ԱԲԳԻՇ-ները անողոք էին։ Ֆետո հետ կապված մարդասպանների կողմից օգտագործվող ուղղաթիռների գնդակների ընթացքում ժողովրդավարության համար փողոց դուրս եկած անմեղ մարդկանց վրա։ Հաջորդող ժամերին գլխավոր շտաբի պետ Ռուսիա Կարը և բազմաշյա համատարանները հրաշաշման դավադիրների կողմից ուղղաթիռով տարվեցին անհայտ վայր։ Միևնույն ժամանակ բոլորի հայացքները սևեռեցին դեպի Ստամբուլ։ Տիրախը ոչ միայն Անկարան էր, այլև Ստամբուլը։ Ֆետո ԱԲԳԻՇ-ական անդամները, որոնք ցանկանում էին երկիրը քաոսի մեջ գցել, տանկերով փակեցին Բոսֆորի կամուրջը, հետագայում վերանվանեց Հուլիսի 15-ի Նատակնի կամուրջ և Ֆաթի Սուլտան Մեհմեդի կամուրջը։ Պատմությունը անմիջապես հրապարակվեց իր պաշտոնական հայտարարությունը այս հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ։ Ժամը

Սանեկան զրո երկուսին վարչապետ Բինյալը Յիլդրումը հայտնվեց տեսախցիկների առջև։ Անկեղծ ասած, մենք գործ ունենք հրաժարշման փորձի հետ։ Դա անօրինական գործողություն է զինվորականների շրջանում որոշ անձանց կողմից, որոնք գործել են հրամանատարական շղթայից դուրս։ Այս հայտարարությունից ընդամենը մի քանի րոպե անց ժամը 22:18-ին հրաժարշման դավադիրները Անկարայի Գյուլ Բաշտարմասում նետեցին իրենց առաջին ռումբը։ Ոստիկանության ավիացիայի վարչությունը դավաճանաբար հարձակման ենթարկվեց։ Հուլիսի 16-ի առաջին րոպեին Տիրախը հետախուզության կենտրոն էր։ Ուղղաթիրները կրակ բացեցին Գինի մահալիում գտնվող ազգային հետախուզական կազմակերպության համալիրի վրա։ Սակայն ազգային հետախուզական կազմակերպության աշխատակիցները չանձնվեցին, նրանք անմիջապես պատասխանեցին իրենց զենքերով կրակին։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի ռադիոհեռուստատեսության կորպորացիայի միջանցքում գտնվում էր համազգեստով աբերիշտի մի խումբ։ Նրանք ցանկանում են լրեցնել երկրի հեռուստաէկրանը։ Նրանք պատանդ էին վերցրել ՏՏ-ի աշխատակիցներին և փակել հաստատության մուտքն ու երգը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այդ պահին Մարմարիսում էր ընտանիքի հետ։ Ժամը 13:15-ի տեսազանգի միջոցով ուղիղ հեռարձակմանը միացավ։ Այդ պատմական զանգը ամբողջությամբ փոխեց գիշերվա ընթացքը։ Նախագահը դիմեց ժողովրդին հետևյալ խոսքերով. «Ես մեր ազգին հրավիրում եմ մեր քաղաքների հրապարակներ. Ես նրանց հրավիրում եմ օդանավակայաններ և թող մենք որպես ազգ հավաքվենք հրապարակներում և օդանավակայաններում»։ Եվ թող այդ փոքրամասնության խումբը գա իր տանկերով և անի այն, ինչ է ուզում այնտեղի մարդկանց հետ։ Ես երբեք չեմ ճանաչել ժողովրդի իշխանությունից մեծ ուշ»։ Այս կոչին պատասխան միլիոնավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ։ Ժամը 00:56-ին հրապարակեցվեց Անկարայի ոստիկանության գլխավոր շտաբը։ Նշանակման տակ էին հայտնվել պետության բոլոր անվտանգության հաստատությունները և ռազմավարական կետերը։ Այդ մուտքի Շևա Ռումբեի մեկ այլ կարևոր թիրախ էր Անկարայի Գյուլբաշի Թուրքսատ համալիրը։ Եվ ժամը 02:18-ին հրաշեշման փորձի շրջադարձային պահը, որը փոխեց այս երկրի ճակատագրի ընթացքը։ Հատուկ նշանակության ուժի հրամանատարությունում ծառայության իրականացնող ավագ սերժանտ Ömer Halicdemir-ը ընդունեց իրեն դրված հրամանը, գիտակցելով, որ այն ի վերջո կհանգեցնի նատակության։ Նա կրակեց և սպանեց հրաշեշման գեներալ Սեմի Թերզին, նախքան նա կրաստներ մտնել շտաբ և նա ատակվեց այնտեղ։ Երկրորդ ուժեղ պայթյունը որոտաց Գյուլբաշից ժամը 2:20-ին։ Հրաշեշման դավադիրները իրենց կողմից գրաված իգնատիներով հարձակվեցին Գյուլբաշի հատուկ գործողությունների վարչության վրա։ Մեր տասնյակ հերոս ոստիկաններ նատակվեցին։ Ի վերջո, նրանք նույնիսկ թերախավորեցին Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը, ազգային կամքի դսևորման վայրը։ Մինչև ռազմավարական ինքնաթիռները ռումբեր էին նետում ազգային կամքի սրտի վրա, ազգի ներկայացուցիչները անվախորեն պաշտպանում էին ժողովրդավարությունը խորհրդարանի գլխավոր ժողովում։ Ժամը 03:20-ին նախագահ Էրդողանը Մարմարիսից ժամանեց Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայան և դիմեց իր դիմավորելու համար հավաքված հազարավոր քաղաքացիներին։ Այս գործողությունը դավաճանության ակտ է, սա ապստամբության ակտ է, և նրանք շատ բարձր գին կվաճարեն երկրի նկատմամբ այս դավաճանության համար։ Թույլ տվեք, սա անմիջապես ասա։ Ժամը 06:19 էր։ Օրը դանդաղորեն լուսանում էր։ Հեղաշրջման կազմակերպիչների նողկալի ծրագիրը խափանվել էր Թուրքիայի շատ շրջաններում, քաղաքացիները իրենց մարմիններով պաշտպանելով երկիրը, գիտակցելով, որ պարտվելու են։ Ֆետոյի անդամները վերջին քայլը կատարեցին և ռմբակոծեցին նախագահական համալիրի շրջակայքը։ Դավաճանեի կողմից հրաշեջման փորձը ամբողջությամբ խափանվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Ժամը 06:40-ին լուր տրացեց, որ հուլիսի 15-ի նատակների կամրջի վրա հրաշեջման դավադիրներ սկսել են զենքեր վայրենել և հանձնվել։ Ձերբակալությունների թիվը արագորեն աճեց։ Դատական, զինվորական և ոստիկանական համակարգում հարավոր ազատումներ եղան։ Ժամը 08:26-ին Ակնջի ավիաբազայում պահվող գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարը ուղղաթիրով ժամանեց Չանկայա պալատ։ Միևնույն ժամանակ ժանդարմերիայի գլխավոր հրամանատարությունն ամբողջությամբ մաքրեց հեղաշրջում կազմակերպող ֆետո

հաբերչական անդամներից։ Շրջապատվության հերոսների դիմադրություն ավարտվեց հաղթանակով։ Ժամը 12:57-ին վարչապետ Բինյան Յիլդրեմը հայտնեց այս աղցիկների առջև և հայտարարեց, որ ապստամբությունն ամբողջությամբ ճնշվել է։ Այս մութ գիշերը Թուրքիան կորցրեց իր 23 որդիներին ու դուստրերին որպես նահատակներ։ Մեր ժողովրդավարության ավելի քան 2000 հերոսներ վիրավորվեցին և ստացան վետերանի կոչում։ Դավաճանական հրաշճման փորձը վերահսկողության տակ դրվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Շնորհիվ մեր սիրելի ազգի կողմից իրենց կյանքի գնով ցուցաբերված դիմադրության։ Լուսաբացին հաղթանակ տարա ժողովրդավարությունն ու ազգի կամքը։ Հուլիսի 15-ի 10-ամյակի արդիվ մենք կարեկցանքով հիշում ենք մեր բոլոր նահատակներին, իսկ վետերաններին եղտակյութությամբ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։